Paul Weller i Long Long Road. Istog datuma kada je rođen Paul Weller, ali 10 godina ranije, dakle 25. maja godine 48. rođen je Klaus Meine, frontman benda Scorpions, nemački pevač, autor i glavni pisac tekstova, odnosno stihova za bend Scorpions. Inače, on i Rudolf Schenker su jedini članovi benda koji su sa njima snimili sve albume, i ako Klaus nije bio u bendu od samog starta. Dakle, bend je ipak nastao ranije, ali on sa njima snimio sve albume, s obzirom da je prvi album objavljen godine 72. zove se Lonesome Crow, a bend je nastao godine 65. neke 4 godine kasnije je Klaus došao u bend. Inače, za malo da ostanemo bez njega kao pevača, znači malo je falo da odustane od karijere godine 81. Tada je posle turneje, dok su snimali u vreme snimanja albuma Blackout, ostao bez glasa. Bukvalno ostao bez glasa i nije čak ni mogao da govori kako treba, i tad su mu lekari savjetovali da odustane od muzike, ali nije odustao, a od njega nije odustao bend. I vratio se na scenu i evo tu su do dan danas, od prvog do poslednjeg albuma. Slušamo pesme Send Me an Angel, za njom ona pomalo zaboravljena, a neverovatna stvar, Lady Starlight.

I tako pesmu po pesmu stigo smo do samog kraja večerašnjeg izdanja Vremeplova 202. Za sam kraj slušamo band Bon Jovi, slušamo album koji se zove Crash, odnosno dve numere sa tog fantastičnog albuma koji je objavljen 29. maja godine 2000. Inače, 5 godina u tom trenutku prošlo od njihovog prethodnog izdanja koji se zvalo These Days, koje je objavljeno godine 1995. Ali bez obzira na vrlo dug period koji je prošao između dva izdanja, Bon Jovi su imali fantastičnog fantastičan, odlično ocenjen album i album koji je imao sjajnu prodaju, odnosno bio je čak 2 puta platinasti album, znači da su milioni prodatih primjeraka u pitanju. Bon Jovi su sa ovim albumom uspeli da steknu i novu bazu fanova, odnosno uspeli su i neke nove klince da pridobiju na svoju stranu, pre svega zahvaljujući pesmi It's My Life, koja je bila najveći hit sa ovog albuma. It's My Life je i nominovana za Grammy nagradu za najbolje rock izvođenje, a takođe je i sam album nominovan za najbolji rock album. Uz pesmu It's My Life se i razilazimo. Bilo bi to sve što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Vremeplov 202. Moje ime je Olga Kepče i tu sam ponovo za vas za tačnu nedelju dana, kada ću vas voditi kroz neke nova događaje muzičke i oko muzike. A i čao, ostanite uz 202.

Eto, zahvaljujući velikom žutom taksiju, mi se polako približavamo onom segmentu koji nekako najviše koristi ljudima koji učestvuju u saobraćaju, dakle vozačima, ali bogme i pešacima i putnicima u gradskom prevozu. Prema najnovim podacima iz uprave granične policije, teretnjaci na izlazi iz Srbije ovoga jutra najduže čekaju na prelazu Šid, oko 4 sata. Na Batrovcima i Bačkoj Palanci zadržavanja za kamione su 3 sata, dok se na Kelebiji čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim rampama autoputeva širom Srbije, trenutno nema zadržavanja vozila. Imamo neke nove lepe vesti iz našeg glavnog grada, da krenemo sa novinama. Nova autobuska okretnica u bloku 58 na Novom Beogradu rezervisana isključivo za vozila javnog prevoza i donosi nam najveću korist upravo zato što raspolaže velikim kapacitetom za otpremanje autobusa u ovom delu prestonice. Raspolaže jednim dolaznim i sa dva polazna stajališta uz front za čekanje dužine 60 metara, što će znatno ubrzati i olakšati protok vozila. Prostor je opremljen novim mobilijarom, dok je za predstojeće leto planirano i postavljanje najsavremenijeg otpremničkog objekta. Zbog izmeštanja beogradske glavne autobuske stanice u blok 42 i povećane potrebe Beograđana za prevozom na toj relaciji, danas je pojačana autobuska linija broj 35. Pored toga što je trasa ove linije produžena do bloka 58, na njoj od jutra saobraćaju i 4 dodatna vozila kako bi bile manje gužve. U Požarevcu do 29. septembra na snazi je odluka u privremenoj pešačkoj zoni u centru grada. Svakog dana od 18 časova pa do 4 ujutru zabranjen saobraćaj u Tabačkoj čarši na Trgu oslobođenja i delu Lenjinove ulice. Zbog redovnog održavanja u ulici Marka Čelebonovića do sutra za saobraćaj zatvorena desna kolovozna traka od raskrsnice sa ulicom Partizanske avijacije do ulice Rajkova. Na samom prilazu raskrsnici zatvorene su i krajnje desne trake u dužini od 35 metara u obe ulice. Takođe, neprohodna je desna saobraćajna traka ulice Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice prema Gandijevoj u dužini od 100 metara. Vozila se linija gradskog prevoza u smeru ka Bežanijskoj kosi, Zemunu i aerodromu voze izmenjenim trasama uz korišćenje privremenih stajališta. Podsećamo Beograđane, i dalje na snazi izmene u prevozu zbog radova ulici Vojvode Micka Krstića na Paliluli sve do 5. jula vozila na linijama 16, 23, 25 i 32N prema Karaburmi i gradu saobraćaju alternativnim trasama preko Višnjičke ulice i Mirijevskog bulevara, odnosno ulicama Marijane Gregoran i Dragoslava Srejovića u povratku ka centru grada. Da kažemo da je prema najnovijim meteorološkim podacima najtoplije ovoga jutra u Subotici, Somboru, Kikindi, Loznici i Valjevu. 18 stepeni, stepen manje, odnosno 17 imaju Novi Sad, Zrenjanin, Smederevska Palanka i Negotin, u Kragujevcu i Kraljevu 16, 10 stepeni u Dimitrovgradu, 11 u Vranju, 14 u Nišu, najhladnija Sjenica ovoga jutra sa svega 6 stepeni. U većem delu Srbije pretežno ili delimično oblačno vreme uz veoma slabašan vetrić. Temperatura u glavnom gradu je 18 stepeni prema najnovijim podacima. Sada Ivana Peters. Prevara za bol, tako se zove pesma koju slušamo.

19 minuta do 7, 18 stepeni u Beogradu. Slušate 202, slede lepe vesti. Doktor Mila Mihajlović je naša istaknuta istoričarka, doktor komunikologije, prevodilac, ali i operska pevačica divnog glasa, čiji je dosadašnji naučni rad u velikoj meri bio posvećen kulturnom pamćenju i nasleđu Srba u Italiji. Njen kontinuirani istraživački doprinos u rasvetljavanju vekovnih srpsko-italijanskih odnosa ovenčan je brojnim stručnim i državnim priznanjima. Izdavačka kuća Službeni glasnik najavljuje promociju nove knjige dr. Mile Mihajlović, ovoga puta pod nazivom Azbučnik večnog grada, a koja će biti organizovana sutra u podne u Beogradskoj knjižari Gecakon. Na ovoj beogradskoj promociji o vrednosti knjige govorit će direktor i glavni urednik izdavačke kuće Mladen Šarčević, profesori Milivoje Palović i Darko Tanasković, kao i sama autorka. Ova knjiga doktorke Mile Mihajlović predstavlja verno svedočanstvo i istorijski vodič kroz Rim, otkrivajući bogatu i složenu mrežu veza između srpskog naroda i italijanske prestonice. Autorka koja već 4 decenije živi i stvara u večnom gradu, kroz svoje delo detaljno istražuje srpske tragove, značajne ličnosti i spomenike koji su oblikovali istoriju ovog grada. Čitaoci će imati priliku da saznaju fascinantne podatke poput istorijskih činjenica o papi Srbinu Feliceu Sixtu V, čije svetovno ime bilo Srećko. Delo takođe osvetljava tragove srpskih vladara poput kraljice Jelene Savojske i bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić, čiji se grob nalazi upravo u Rimu. Ovo je i prilika za sve one koji vole istoriju i prate svoju kulturu, da prisustuju događaju i otkriju potpuno novu perspektivu o doprinosu Srba u stvaranju Rima. Promocija knjige doktorke Mile Mihajlović pod nazivom Azvučnik večnog grada počinje u podne sutra u knjižari Gecakon u centru Beograda. Na Beogradskom teatru na Savi u bloku 44 od 5. do 7. juna biće održan Novobeogradski Street Food Festival. Posetioce tokom ova 3 dana u periodu od 13 do 23 časa očekuje bogata ponuda hrane, osveženja i odličan muzički program. A 11. Međunarodni festival dečje dramske igre Glumijada biće održan od 5. do 8. juna u Dečijem kulturnom centru Beograda. Publiku očekuje program u kojem će uživati u pozorišnim predstavama koje pripremaju deca iz cele Srbije i izvode ih za svoje vršnjake. Pored predstava biće organizovane i brojne obrazovne radionice o glumi, filmu, pisanju i pozorišnoj produkciji uz gostovanje poznatih dramskih umetnika. Inače, ulaz na sve ove programe je besplatan. Nastaviti dalje da nas osluškujete. Već je 15 do 7, u 3 minuta do 7 emitujemo najnovije vesti.

0: struje će biti potrošači na Beogradskoj opštini Čukarici. U više delova ulice Milovana Milenkovića u Ostružnici, zatim na Obrenovačkom drumu, kao i u naseljima Pećani i Velika Moštanica. Zbog radova na vodovodu na opštini Savski Venac, danas od 8 do 17 sati, bez vode će biti potrošači u Karađorđevoj ulici, na delu od Koče Popovića do Kameničke, kao i u Kameničkoj ulici od Karađorđeve do ulice Gavrila Principa. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas dežuraju u sportskoj hali u Smederevu, kao i u Domu Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 8 do 14 časova.
1: Servis 202.

Posle albuma Mladi Radostan, koji su snimili kao omaž jugoslovenskoj muzici 80-ih, Lidija Andonov i Andy Pavlov predstavljaju novu pesmu Nisi više tu, koju smo upravo čuli kao domaći novitet. A godinu dana posle izlaska hvaljenog i nagrađivanog albuma Butik Pop Volume 1, grupa Majales predstavlja novi singl koji nosi naslov Jel te zove na ples?

Bila ovo Natalija Imbruglja koja se vratila novim singlom Upside Down posle pauze od 5 godina. Inače, ovim singlom najavljuje novi album Algoritam koji će objaviti 4. septembra. Inače, tekst ove pesme govori o jednoj važnoj temi, o borbi sa mentalnim zdravljem i osjećajem stida koji to prati. Dakle, Natalija Imbruglja i Upside Down, a sledi domaći novitet, beogradski alternativni rock sastav Budni, koji je objavio spot za pesmu Tama, i to je treći singl sa njihovog debitantskog EP izdanja Svet. Inače, reč je o bendu iz Beograda koji je osnovan pre 5 godina. Njihov zvuk kombinuje elemente novog talasa post-punka i alternativnog roka. Slušamo kako zvuči Tama.

Hajde, lagano, Delče i Sklekovi, sad idemo malo do Rijeke, jedan od najpoznatijih riječkih bendova, Fit i Odvedi me, najnoviji njihov singl objavljen u maju 2026. godine.

Ti si moj otkazani let, Pađen Band, slušamo Domaćice i Komšinice. Ova pesma se zove Igre gladnih ljubavi. Ksenija Kuljača je autor muzike i teksta. U pratećim vokalima ćete verovatno prepoznati Jelenu i Tijanu iz Nevernih beba, na čijim je izdanjima Južno od sreći Best of Kuljača učestvovala kao prateći vokal. Ksenija Kuljača, Igre gladnih ljubavi.

Kan također i Nebojša, slušali smo prekide stvarnosti i evo jedna super grupa, zaista može da ponese taj epitet, Dušan iz Stray Doga, Dario iz benda Savana i Marko iz benda Art and Lily, onda dobijemo Ohio i pesmu Čekam ih. Pozdravljaju vas Žarko Vladetić, Bane Gavrilović, Bane Stevanović, Milan Stiljković, Jelena Dejković, ja sam Ivana Vesić i želim vam najljepši mogući ostatak dana sa nama.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za ono koje vam se najviše dopada. A evo i kako i gde sve glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50, tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale. Za početak, Harry Styles i pesma Dance No More.

muzičar Harry Styles i pesma Dance No More, single sa četvrtog studijskog albuma Kiss All The Time. Idemo na predlog broj 2, grupa Duran Duran i sa njima Nile Rodgers, numera Free Love.

Engleski sastav Duran Duran i njihov novi single Free to Love, u kojim se pridružio američki muzičar i producent Nile Rodgers, u nastavku predlog broj 3, Peter Frampton i Tom Morello, numera Lions at the Gate.

Ovo je američka kantautorka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, drugi singl sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zvanično izlazi 12. juna. Vreme je za predlog broj 5. Slušamo grupu Deep Purple u pesmi Arrogant Boy.

Pesma Star Star, zajednički single američkih grupa The Black Crowes i Whiskey Myers, obrada Rolling Stonesa iz 1973. godine. Pesma je snimljena kao najava zajedničke letnje turneje. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram, zvanične stranice 202, a tu i kao predlog broj 7, Prince i pesma With This Tear.

Američki sastav Korn i pesma Reward the Scars, njihov prvi zvanični novitet nakon četvrogodišnje studijske pauze i albuma iz 2022. godine. Za kraj posljednji 12. predlog za hit srede, američki sastav The Strokes i još jedan single sa sedmog studijskog albuma Reality Awaits, koji zvanično stiže 26. juna, pesma Falling Out of Love.

Još jedan strani novitet na talasima 202 u emisiji Slušivamo, pesma A Journey, zajednički izvode Tom Morello, njegov sin, mladi, talentovani gitarista Roman Morello i Serge Tankian, američki muzičar, najpoznatiji kao pevač sastava System of a Down. U nastavku jedan regionalni novitet, selimo se u Ljubljanu, odakle nam stiže grupa Joker Out i njihov novi singl Ocevi sonca.

Emisija slušivamo na talasima 202. Ovo je još jedan strani novitet, američki sastav Greta Van Fleet i njihov novi singl Play Your Games, kojim polako počinju rad na četvrtom studijskom albumu. Ime tog izdanja kao i datum izlaska za sad su nepoznati. Sada ponovo nešto domaće, beogradski muzičar Jovan Ilić, koji nastupa pod imenom Mitsko biće, i njegov novi singl Danima.

vožnja talasima 202 Kemi Grand Amor, još jedan strani novitet koji su nam zajedničkim snagama izveli legendarni Carlos Santana i američka pevačica takođe meksičkog porekla Becky G. Treći singal inače sa predstojećeg studijskog albuma Carlosa Santane. U nastavku menjamo zvuk, ali ostajemo kod stranih noviteta. Američki sastav Shine Down i vodeći singl sa novog osmog studijskog albuma koji se nedavno pojavio, slušamo numeru Young Again.